0: Spomen Vojislava iz Stolišnice, koji pogibe 29. novembra 1914. godine na položaju Ceru od neprijatelja u najlepšem cvetu u 25. godini, koji ožalosti svoju porodicu, sina Andriju i majku. Spomen mu podiže snam Milja i sin Miljko.
1: Ovaj biljeg označava mjesto na kome je okupator Mučki streljao narodu heroje Ljubivoje.
2: Završio poljoprivrednu školu, a poživeo 21 godinu. Poginuo 1915. godine kao podnarednik prve čete drugog bataljona.
3: Ovaj biljeg označava tijelo...
4: Ležim kao kamen ukopan, ruku raširen,
3: prve klase,
4: kose raširen.
3: Bataljona
5: u bliže srpski mili rod,
4: hvala braću,
5: ne požali truda svoj.
6: Spomen ovaj puta spiše, svoj braćo i sestvo, ti se bliže, ovdje koji imamo i druge čete, zato pođu na Žematijsko, bataljona, pođe na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo, ovo je na Kosovo